0: Det er sommer,
1: så der tales mindre og synges mere
0: på Radio Nord.
2: Escucha el ritmo.